0: 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина. По 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули. 200 балів з української мови. Мирослава Юрошинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урденець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3, 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів, Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш», а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньопереміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, здав приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором у 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефодрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська, спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юрошинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський, ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Переччинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Переччинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Переччинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомило Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту,

0: щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
1: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Вдома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики – не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій до медичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного

0: Нього відділення. Наступний етап процесу підготовчого засідання захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калузькій поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калузької міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський – чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальцев – чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу канцелярії у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетамінами, ефедроном, екстазі, канабісом та ПВПМ, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось дещо порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер нею дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. Пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Переччинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Переччинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Переччинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру.

звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради.

0: у Калузькій поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калузької міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізації відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський – чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Маль Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомило Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. – На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Гріпен» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса. Але щодо статистики, не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до черги. До своєї черги проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави в цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. в Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Переччинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Переччинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Переччинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися

0: банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський – чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальчук – це чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомила Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, На Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВПМ, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором у 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
11: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб. Там будуть танці.

0: mais c'est pas mina MC les tiges d'ing. Bah, t'as y'a pas là, tu que t'as de monk.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Гусульськ.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Один док, если ты моих колей не намок, не мій високо піднятий комік. Я один в полі воїн.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

Гуцульське радіо. Загальнонаціональна хвилина мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 10 та 11 липня оголосили днями жалоби. Прощатимуться з військовослужбовцями Богданом Малюзою та Степаном Пилип'юком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Працівники цеху водопостачання та каналізації підприємства «Карпатнафтохім», що розташоване в Калуші, заявили про можливе припинення роботи, якщо до 1 серпня вони не отримають заробітну плату. Попри окремі часткові виплати, повноцінного заробітку колектив не отримував з вересня 2023 року. Звернення, яке розглядали на засіданні ТЕПТНС, працівники цеху водопостачання та каналізації повідомили, що вже тривалий час цілодобово забезпечують роботу системи водопостачання та водовідведення, але при цьому не отримують повноцінної заробітної плати. 64 випускники з Івано-Франківська отримали максимальні результати НМТ. Один ліцеїст склав не 200 балів, одразу три предмети. П'ятеро випускників мають максимальні результати з двох дисциплін, ще 58 з одного предмета. Ось що кажуть випускники Максим Барановський та Анастасія Ільніцька.
2: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, у мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня виділяв, ну, як мінімум пів години, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді готувався, але все одно отримав такий результат.
3: Всього часу навчання в школі у мене була дуже хороша вчителька з математики. А на початку року з історії, мови, літератури я була повний нуль, я взагалі нічого не знала. У мене були курси, я так трошечки ще готувалась, трошечки ні. Найбільше я почала готуватися іменно останні три місяці весни. Я засіла і вчилась. От іменно просто вчилась.
1: Керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко нагадала, учні з високими результатами можуть отримати міські премії та стипендії, якщо вступатимуть до франківських вишів.
4: Цього року місто Івано-Франківськ має значне зростання. Майже в півтори рази діток, які здали НМТ на 200 балів і вище. Цього року їх 64 дитини, в минулому році було 44 дитини. Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. В нашій громаді є премія для дітей, які здобули 200 балів і більше, 5 тисяч гривень для дітей, які мають 200 балів, 10 тисяч гривень для дітей, які мають 400 балів і 15 тисяч гривень для дітей, які мають 600 балів.
1: У Підгір'ї відбудеться триденний міжнародний моторок-фестиваль, розповів співорганізатор Максим Тягай.
5: В Зеленаці фестиваль, який вже 7 років об'єднує різні аудиторії. Да, центральна аудиторія – це рокери-байкери, але приїжджають і відпочивають і інші люди, їм також буде цікаво. Ми вперше Силу нації робимо саме у Франківську міжнародний фестиваль. Тобто до нас приїдуть клуби з інших країн. Сам фестиваль Силу нації – це Валерій Лісун. Він, на жаль, зараз не може бути. Він проводить в ці вихідні. Минулі вихідні був фестиваль в Черкасах, там було більше 2000 людей. В ці вихідні буде в Кропивницькому, наскільки пам'ятаю. І в п'ятницю, субота, неділя буде вже в нас.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Но

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дводенний тренінг «Безбар'єрність як коректна комунікація» провели в Ужгороді. Навчання об'єднало понад 30 учасників, представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг, пенсійного фонду, служби зайнятості, медичних та освітніх закладів, а також представників ветеранських організацій. Розповів вам студію голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін.
2: Ми всі працюємо в економічній сфері, і надання ефективних економічних послуг, вони незривно пов'язані з безбар'єрною комунікацією, і так, щоб ці послуги надавалися без бар'єрів, без стресів, без дискримінації. Проблеми банківської сфери, вони нічим не відрізняються від будь-яких інших надання послуг. Це від інколи фізичної недоступності приміщень, під'їзних шляхів до, ну, наприклад, за високої стійки розрахунку незручно розташованого банкомату. Так само і невміння, незнання працівників, наприклад, як дати решту людини, яка має порушення зору, чи правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться в ситуації стресу, чи може зайти в банківське приміщення людина на кріслі корисного, чи є облаштований туалет в даному приміщенні, чи є спеціально понижена стійка обслуговування, чи достатньо адаптовані меблі для того, щоб людина могла вільно сидіти, спілкуватися з працівником банку. Тобто проблеми всюди практично однакові.
1: Протягом 2 днів учасники вивчатимуть етичні принципи спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату чи ментальні особливості, додав представник ветеранської спільноти Володимир Пучинін.
3: Була необхідність відновити банківські картки, тому що все згоріло в машині. Мене з лікарні дружина на колясці повезла до найближчого відділення, це було Приватбанк, здається. Найменше з того, що ми взагалі не могли туди виїхати. Вона стояла, чекала перехожих людей, щоб могли з тою коляскою мене винести до цього, потім ми не могли заїхати, тому що були вузькі сі, мене знімали, коляску складали і там обратно. Ну, тому що там банку потребує присутність особисто. Це не можна дорученням дати чи ще, тому що відновити дані. Я думаю, надважливо для кожного військовослужбовця, тому що якщо людина поранена, лежача, після якихось бойових дій, і їй обов'язково треба відновити ці дані.
1: Захід є частиною всеукраїнської серії тренінгів, які проводить Ощадбанк у 21 місті країни у межах програми «Безбар'єрність – це коли ти можеш». Ужгород став 14-м, розповів начальник управління Ощадного банку України в Закарпатській області Степан Німчук.
4: Ощадбанк України проводить заходи з навчання певної категорії людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, соцзахисту, по процедури, процесах безбар'єрності, навчання працівників комунікації з особами з інвалідністю. Другий – це діджиталізація, тобто на сьогоднішній момент хочемо довести до людей ті програми і процеси, які проводить Ощадбанк в своїй діяльності посередині. Ну і третє, ми хочемо довести свою позицію як державного банку по відношенню до безбар'єрності.
1: До організації долучилася служба зайнятості Закарпаття. Після завершення навчання його учасники поширюватимуть отримані знання у своїх колективах, додала заступниця директора департаменту соціального захисту Морслава Сухар.
5: Департамент є одним із основних виконавців національного плану безбар'єрності. Вона є на сьогодні дуже актуальна, і особливо комунікація з особами з інвалідністю є надзвичайно важлива для всіх працівників будь-якої галузі. Це і державна служба, це і соціальна сфера, це і приватний сектор, тому що різні люди мають різні обмеження, слухові, зорові, і цей перелік є невичерпним, і є дуже важлива саме правильна комунікація з перших слів, з перших кроків, коли ти спілкуєшся з людиною.
1: Майстра лісозаготівель Лизащинського лісництва на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у розтраті понад 600 кубометрів деревини вартістю більше 660 тисяч гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.
1: Заборонене, заборонене, заборонене.
2: Новини Закарпаття.
3: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюк Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюк Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Info подійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Радіо. Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

щось хочеш сказати, кажи, не мовчи, я не можу чекати. Я хочу з тобою кожну ніч засинати і ранок удвох завжди зустрічати. Нас доля звела, ми пов'язані часом, ми як Бонні Клайд, але будемо разом. Нехай стане казкою історія ця, ти мій, а

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сарашки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полуниш, не звагне на соколи.

в Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшиво комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Наслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

як і завжди. Ти вигнала мене з дому.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували.

звали до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронці. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусульське.

дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю в пляшку, шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2020

2006 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів, Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподівійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу підготовчого засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізації відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульське радіо.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились, так або інакше стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, Ростислав Матьковський, чемпіон України

України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Мальцев – чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомила Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Вдома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
2: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
3: Сьогодні тренування перед змаганнями. Я приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
4: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором у 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття,

0: як і для держави в цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
2: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

Гусульское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш. Проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
2: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
3: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось дещо порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
4: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави в цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом

0: Минулого року, що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
1: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер нею дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети 35%, побутову техніку 25%, товари для дому 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів, меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
0: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Попадій війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 10 та 11 липня оголосили днями жалоби. Прощатимуться з військовослужбовцями Богданом Малюзою та Степаном Пилип'юком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Працівники цеху водопостачання та каналізації підприємства «Карпатнафтохім», що розташоване в Калуші, заявили про можливе припинення роботи, якщо до 1 серпня вони не отримають заробітну плату. Попри окремі часткові виплати, повноцінного заробітку колективно отримував з вересня 2023 року. У зверненні, яке розглядали на засіданні ТЕП та НС, працівники цеху водопостачання та каналізації повідомили, що вже тривалий час цілодобово забезпечують роботу системи водопостачання та водовідведення, але при цьому не отримують повноцінної заробітної плати. 64 випускники з Івано-Франківська отримали максимальні результати НМТ. Один ліцеїст склав не 200 балів, одразу три предмети. П'ятеро випускників мають максимальні результати з двох дисциплін, ще 58 з одного предмета. Ось що кажуть випускники Максим Барановський та Анастасія Ільніцька.
2: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії, в мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично, я щодня поділяв, мінімум півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді не готувався, але все одно отримав такий результат.
3: Всього часу навчання в школі у мене була дуже хороша вчителька з математики. А на початку року з історії, мови, літератури я була повний нуль, я взагалі нічого не знала. У мене були курси, я так трошечки щось готувалась, трошечки ні. Найбільше я почала готуватися іменно останні 3 місяці весни. Я засіла і вчилась. От іменно просто вчилась.
1: Керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко нагадала, учні з високими результатами можуть отримати міські премії та стипендії, якщо вступатимуть до франківських вишів.
4: Цього року місто Івано-Франківськ має значне зростання. Майже в 1,5 рази діток, які здали НМТ на 200 балів і вище. Цього року їх 64 дитини, в минулому році було 44 дитини. Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. В нашій громаді є премія для дітей, які здобули 200 балів і більше, 5 тисяч гривень для дітей, які мають 200 балів, 10 тисяч гривень для дітей, які мають 400 балів і 15 тисяч гривень для дітей, які мають 600 балів.
1: По Підгір'ї відбудеться триденний міжнародний моторок-фестиваль, розповів співорганізатор Максим Тягай.
5: «Сила нації» – фестиваль, який вже 7 років об'єднує різні аудиторії. Да, центральна аудиторія – це рокери-байкери, але приїздять і відпочивають і інші люди, їм також буде цікаво. Ми вперше «Силу нації» робимо саме у Франківську міжнародний фестиваль, тобто до нас приїдуть клуби з інших країн. Сам фестиваль «Сила нації» – це Валерій Лісун, він, на жаль, зараз не може бути, він проводить в ці вихідні. Минулі вихідні був фестиваль в Черкасах, там було більше 2000 людей. В ці вихідні буде в Кропивницькому, наскільки пам'ятаю, і в п'ятницю, суботу, неділя буде вже в нас.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дводенний тренінг «Безбар'єрність як коректна комунікація» провели в Ужгороді. Навчання об'єднало понад три десятка учасників, представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг, пенсійного фонду, служби зайнятості, медичних та освітніх закладів, а також представників ветеранських організацій. Розповів вам студію голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін.
2: Ми всі працюємо в економічній сфері, і надання ефективних економічних послуг, воно незривно пов'язане з безбар'єрною комунікацією, і так, щоб ці послуги надавалися без бар'єрів, без стресів, без дискримінації. Проблеми банківської сфери, вони нічим не відрізняються від будь-яких інших надання послуг. Це від інколи фізичної недоступності приміщень, під'їзних шляхів до, ну, наприклад, за високої стійки розрахунку незручно розташованого банкомату. Так само і невміння, незнання працівників, наприклад, як дати решту людини, яка має порушення зору, чи правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться в ситуації стресу, чи може зайти в банківське приміщення людина на кріслі корісному, чи є облаштований туалет в даному приміщенні, чи є спеціально понижена стійка обслуговування, чи достатньо адаптовані меблі для того, щоб людина могла вільно сидіти, спілкуватися з працівником банку. Тобто проблеми всюди практично однакові.
1: Протягом двох днів учасники вивчатимуть етичні принципи спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату чи ментальні особливості, додав представник ветеранської спільноти Володимир Пучинін.
3: Була необхідність відновити банківські картки, тому що все згоріло в машині. Мене з лікарні дружина на колясці повезла до найближчого відділення, це було Приватбанк, здається. Найменше з того, що ми взагалі не могли туди виїхати. Вона стояла, чекала перехожих людей, щоб могли з тою коляскою мене винести до цього, потім ми не могли заїхати, тому що були вузькі сі, мене знімали, коляску складали і там обратно, ну тому що там в банку потребує присутність особисто, це не можна дорученням дати чи ще, тому що відновити дані. Я думаю, надважливо для кожного військовослужбовця, тому що якщо людина поранена, лежача, після якихось бойових дій, і їй обов'язково треба відновити ці дані.
1: Захід є частиною всеукраїнської серії тренінгів, які проводить Ощадбанк у 21 місті країни у межах програми «Безбар'єрність – це коли ти можеш». Ужгород став 14-м, розповів начальник управління Ощадного банку України в Закарпатській області Степан Німчук.
4: Ощадбанк України проводить заходи з навчання певної категорії людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, соцзахисту, по процедури, процесах безбар'єрності, навчання працівників комунікації з особами з інвалідністю. Другий – це діджиталізація, тобто на сьогоднішній момент хочемо довести до людей ті програми і процеси, які проводить Ощадбанк в своїй діяльності посвіденні. Ну і третє, ми хочемо довести свою позицію як державного банку по відношенню до безбар'єрності.
1: До організації долучилася служба зайнятості Закарпаття. Після завершення навчання його учасники поширюватимуть отримані знання у своїх колективах, додала заступниця директора департаменту соціального захисту Морслава Сухар.
5: Департамент є одним із основних виконавцями національного плану безбар'єрності. Вона є на сьогодні дуже актуальна, і особливо комунікація з особами з інвалідністю є надзвичайно важлива для всіх працівників будь-якої галузі. Це є державна

0: Служба – це і соціальна сфера, це і приватний сектор, тому що різні люди мають різні обмеження, слухові, зорові, і цей перелік є невичерпним. І є дуже важлива саме правильна комунікація з перших слів, з перших кроків, коли ти спілкуєшся з людиною.
1: Майстра лісу заготівель Лизищинського лісництва на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у розтраті понад 600 кубометрів деревини вартістю, більше 660 тисяч гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Розриває ланцюгів дощі на ланки, в ефірі сльози, що волаєш, Отче наш, і в скрині пилом вже припало

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрали наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: まね。
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юрошинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто роби те, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплині. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплині. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізації відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гусульське радіо.

0: Гусульское радио.
1: Якось питала ти,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту. Максим Петрус – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Ростислав Матьковський – чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів. Роман Маль – це чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди. 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих. 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків. 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового прилодобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу канцелярії у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП-ем, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш. Проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха трохи. Важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Гуцульське радіо.
1: Кілометрами і дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
2: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
3: Сьогодні тренування перед змаганнями, здав приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
4: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави в цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
5: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Надвірнянській громаді, що на Івано-Франківщині, 10 та 11 липня оголосили днями жалоби. Прощатимуться з військовослужбовцями Богданом Малюзою та Степаном Пилип'юком. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Працівники цеху водопостачання та каналізації підприємства «Карпатнафтохім», що розташоване в Калуші, заявили про можливе припинення роботи, якщо до 1 серпня вони не отримають заробітну плату. Попри окремі часткові виплати, повноцінного заробітку колективно отримував з вересня 2023 року. Звернення, яке розглядали на засіданні ТЕБ-ТНС, працівники цеху водопостачання та каналізації повідомили, що вже тривалий час цілодобово забезпечують роботу системи водопостачання та водовідведення, але при цьому не отримують повноцінної заробітної плати. 64 випускники з Івано-Франківська отримали максимальні результати НМТ. Один ліцеїст склав не 200 балів, одразу три предмети. П'ятеро випускників мають максимальні результати з двох дисциплін, ще 58 з одного предмета. Ось що кажуть випускники Максим Барановський та Анастасія Ільніцька.
2: З української у мене 180, з історії 197, математика 200 та англійська 200. Найбільше я готувався з історії. У мене підготовка починалася інтенсивно з вересня, систематично. Я щодня виділяв, ну, як мінімум півгодини, навіть якщо я був виснажений після школи, я все одно брав той конспект, дивився лекції і так далі. А щодо математики англійської, я дуже завдячую педагогічному колективу нашої школи, оскільки це все їхня заслуга, тому що до них я майже навіть насправді готувався, але все одно отримав такі результати.
3: Всього часу навчання в школі у мене була дуже хороша вчителька з математики. А на початку року з історії, мови, літератури я була повний нуль, я взагалі нічого не знала. У мене були курси, я так трошечки щось готувалась, трошечки ні. Найбільше я почала готуватися іменно останні три місяці весни. Я засіла і вчилась. От іменно просто вчилась.
1: Керівниця департаменту освіти Вікторія Тротянко нагадала, учні з високими результатами можуть отримати міські премії та стипендії, якщо вступатимуть до франківських вишів.
4: Цього року місто Івано-Франківськ має значне зростання. Майже в півтори рази діток, які здали НМТ на 200 балів і вище. Цього року їх 64 дитини, в минулому році було 44 дитини. Бачимо зростання навіть і в ліцеях нашого міста, адже майже 17 ліцеїв мають 200-бальників зі здачі НМТ. В нашій громаді є премія для дітей, які здобули 200 балів і більше, 5 тисяч гривень для дітей, які мають 200 балів, 10 тисяч гривень для дітей, які мають 400 балів і 15 тисяч гривень для дітей, які мають 600 балів.
1: По Підгір'ї відбудеться триденний міжнародний моторок-фестиваль, розповів співорганізатор Максим Тягай.
5: В Сила Нації фестиваль, який вже 7 років об'єднує різні аудиторії. Да, центральна аудиторія – це рокери-байкери, але приїжджають і відпочивають і інші люди, їм також буде цікаво. Ми вперше Силу Нації робимо саме у Франківську міжнародний фестиваль, тобто до нас приїдуть клуби з інших країн. Сам фестиваль Сила Нації – це Валерій Лісун, він, на жаль, зараз не може бути, він проводить ці вихідні. Минулі вихідні був фестиваль в Черкасах, там було більше 2000 людей. В ці вихідні буде в Кропивницькому, наскільки пам'ятаю, і в п'ятницю, субота, неділя буде вже в нас.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Дводенний тренінг «Безбар'єрність як коректна комунікація» провели в Ужгороді. Навчання об'єднало понад три десятка учасників, представників обласної та місцевої влади, органів місцевого самоврядування, центрів надання адмінпослуг, пенсійного фонду, служби зайнятості, медичних та освітніх закладів, а також представників ветеранських організацій. Розповів вам студію голова Закарпатського обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін.
2: Ми всі працюємо в економічній сфері, і надання ефективних економічних послуг, воно незривно пов'язане з безбар'єрною комунікацією, і так, щоб ці послуги надавалися без бар'єрів, без стресів, без дискримінації. Проблеми банківської сфери, вони нічим не відрізняються від будь-яких інших надання послуг. Це від інколи фізичної недоступності приміщень, під'їзних шляхів до, ну, наприклад, за високої стійки розрахунку незручно розташованого банкомату. Так само і невміння, незнання працівників, наприклад, як дати решту людини, яка має порушення зору, чи правильно комунікувати з людиною, яка знаходиться в ситуації стресу, чи може зайти в банківське приміщення людина на кріслі корісному, чи є облаштований туалет в даному приміщенні, чи є спеціально понижена стійка обслуговування, чи достатньо адаптовані меблі для того, щоб людина могла вільно сидіти, спілкуватися з працівником банку. Тобто проблеми всюди практично однакові.
1: Протягом двох днів учасники вивчатимуть етичні принципи спілкування з людьми, які мають порушення зору, слуху, опорно-рухового апарату чи ментальні особливості, додав представник ветеранської спільноти Володимир Пучинін.
3: Була необхідність відновити банківські картки, тому що все згоріло в машині. Мене з лікарні дружина на колясці повезла до найближчого відділення, це було Приватбанк, здається. Найменше з того, що ми взагалі не могли туди виїхати. Вона стояла, чекала перехожих людей, щоб могли з тою коляскою мене винести до цього, потім ми не могли заїхати, тому що були вузькі сії, мене знімали, коляску складали і там обратно. Ну, тому що там в банку потребує присутність особисто. Це не можна дорученням дати чи ще, тому що відновити дані. Я думаю, надважливо для кожного військовослужбовця, тому що якщо людина поранена, лежача, після якихось бойових дій, і їй обов'язково треба відновити ці дані.
1: Захід є частиною всеукраїнської серії тренінгів, які проводить Ощадбанк у 21 місті країни у межах програми «Безбар'єрність – це коли ти можеш». Ужгород став 14-м, розповів начальник управління Ощадного банку України в Закарпатській області Степан Німчук.
4: Ощадбанк України проводить заходи з навчання певної категорії людей, в тому числі і працівників органів місцевого самоврядування, соцзахисту, по процесах безбар'єрності, навчання працівників комунікації з особами з інвалідністю. Другий – це діджиталізація, тобто на сьогоднішній момент хочемо довести до людей ті програми і процеси, які проводить Ощадбанк в своїй діяльності посвіденні. Ну і третє, ми хочемо довести свою позицію як державного банку по відношенню до безбар'єрності.
1: До організації долучилася служба зайнятості Закарпаття. Після завершення навчання його учасники поширюватимуть отримані знання у своїх колективах, додала заступниця директора департаменту соціального захисту Морслава Сухар.
5: Департамент є одним із основних виконавцями національного плану безбар'єрності. Вона є на сьогодні дуже актуальна, і особливо комунікація з особами з інвалідністю є надзвичайно важлива для всіх працівників будь-якої галузі. Це і державна служба, це і соціальна сфера, це і приватний сектор, тому що різні люди мають різні обмеження, слухові, зорові, і цей перелік є невичерпним, і є дуже важлива саме правильна комунікація з перших слів, з перших кроків, коли ти спілкуєшся з людиною.
1: Майстер лісу заготівель Лизищинського лісництва на Закарпатті судитимуть за обвинуваченням у розтраті понад 600 кубометрів деревини вартістю більше 660 тисяч гривень. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі. На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юришинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урденець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачене здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики,

0: безпеки. Відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Перечинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Перечинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Перечинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів, Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: I'd like to return to the classic.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
3: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
2: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетамінами, федероном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
4: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
2: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш» проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньопереміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва, в неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
5: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
6: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
7: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
8: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
2: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
9: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
2: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
10: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором у 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
2: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
11: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
2: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрали наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів. А наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосування поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограми канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій до медичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юрошинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урденець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. На полігоні твердих побутових відходів у Калуші встановлять комплекс для очищення коліс за 3 мільйони гривень. Управління будівництва та розвитку інфраструктури Калузької міської ради оголосило тендер на реалізацію проєкту з будівництва установки для очищення коліс автотранспортних засобів на діючому полігоні твердих побутових відходів. Цей екологічний захід має на меті підвищити рівень санітарної безпеки та зменшити забруднення навколишнього середовища. Фінансування проєкту передбачено здійснити за рахунок місцевого бюджету, при цьому на його реалізацію планують спрямувати понад 3 мільйони гривень. Основні аспекти проєкту включають встановлення спеціалізованої установки для миття коліс автотранспорту, забезпечення функціонування на діючому сміттєзвалищі твердих побутових відходів, сприяння екологічній безпеці регіону шляхом попередження розповсюдження забруднення за межі полігону. Ця ініціатива є частиною комплексних заходів, спрямованих на модернізацію інфраструктури та підвищення екологічної безпеки у місті Калуш. Повірили аферистам і втратили майже 250 тисяч гривень. Троє прикарпатців стали жертвами шахрайства. Шахраї продовжують ошуковувати мешканців Прикарпаття, виманюючи у них кошти. Наразі зафіксували випадки, коли троє потерпілих втратили майже 250 тисяч гривень. Зловмисники діяли за декількома відомими схемами. Представлялися працівниками банку, видавали себе за співробітників мобільного оператора, використовували підроблений сайт благодійної організації. За кожним з цих випадків правоохоронці розпочали кримінальне провадження. У поліції вкотре закликають мешканців не довіряти шахраям та не надсилати дані своїх карток чи особисті дані, паспорт незнайомцям. Програміст, якого забронювали, придбав довідку про інвалідність для дружини. Суд оголосив рішення. Чоловік через месенджер встановив контакт з двома невідомими особами з Києва. Він передав їм персональні дані своєї дружини та здійснив оплату за послугу. Посередники виготовили підроблену довідку МСЕК з вигаданою інвалідністю другої групи, а також фальшивий висновок про необхідність постійного догляду. Ці підроблені документи надіслали поштовим відділенням через нову пошту у місті Первомайськ, використовуючи чужі дані. 18 листопада 2024 року чоловік подав отримані документи до ТЦК разом з заявою про відстрочку від призову на строкову військову службу з мотивів сімейних обставин. На підставі надання фальшивого комісія ухвалила рішення про видачу довідки про відстрочку. Внаслідок цього йому призначили покарання за трьома статтями Кримінального кодексу України. За ухилення від призову наклали штраф у розмірі 34 тисяч. Гривень. За використання підроблених документів штраф 850 гривень. За сумою правопорушень остаточно встановили штраф у розмірі 34 тисячі гривень, оскільки менш суворе покарання поглинає більш суворе. Окрім основних санкцій, чоловік зобов'язаний добровільно перерахувати на рахунок Збройних сил України через платформу United24 суму у розмірі 50 тисяч гривень упродовж 20 днів з моменту набрання вироком законної сили. В Івано-Франківську встановили нові бар'єрні стовпці для впорядкування паркування. В Івано-Франківську на ряді вулиць встановили обмежувальні стовпчики з метою попередження хаотичного паркування та заборони заїзду авто у пішохідні зони. Як повідомили в Департаменті інфраструктури, житлової та комунальної політики, відповідне рішення ухвалили міською комісією з безпеки дорожнього руху після ретельного розгляду численних звернень громадян та аналізу проблемних ділянок міста. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.

новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді попрощаються із полеглим захисником Василем Мартином. В Ужгороді 10 липня проведуть в останню путь полеглого захисника України Василя Мартина. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська влада закликає жителів громади долучитися до церемонії прощання та гідно вшанувати пам'ять воїна, який віддав життя за Україну. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді жінку з ножовим пораненням госпіталізували до лікарні. В Ужгороді бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 64-річної жінки, яка отримала ножове поранення. Про таке повідомили в 103 Закарпаття. В пацієнтки діагностували проникаюче ножове поранення черевної стінки. Медики надали їй необхідну допомогу на місці та доправили до центральної міської клінічної лікарні для подальшого лікування. Про інцидент повідомили правоохоронців. Наразі обставини події встановлює поліція. На Переччинщині собака напала на 9-річну дівчинку. Дитину доправили до лікарні. У селі Порошково на Переччинщині бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 9-річної дівчинки, яку вкусила сусідська собака. Про це повідомили в 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, у дитини діагностували укушену рвану рану правої гомілки. Медики надали необхідну допомогу на місці та доставили постраждалу до Переччинської районної лікарні для подальшого лікування. На виклику працювала бригада екстреної медичної допомоги номер 404. Допомогу надавав парамедик В.А. Іваниця. Медики нагадують, після укусу будь-якої тварини необхідно якомога швидше звернутися до лікаря. Навіть незначна на перший погляд рана може призвести до інфікування або інших небезпечних ускладнень. Власників собак закликають відповідально ставитися до утримання домашніх улюбленців, тримати їх під контролем та не залишати дітей без нагляду. Робота, навчання та нові можливості, як служба зайнятості підтримує ромську громаду на Закарпатті. Упродовж січня-червня 2026 року до Закарпатської обласної служби зайнятості звернулася 51 особа з числа представників ромської громади. Про таке повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості. За цей період за сприяння служби зайнятості працевлаштували 26 людей, що становить понад половину від загальної кількості тих, хто звернувся по допомогу у пошуку роботи. Серед клієнтів служби 30 осіб мали статус зареєстрованого безробітного, четверо отримували допомогу по безробіттю. Ще двох людей залучили до громадських та інших робіт тимчасового характеру, а одна особа пройшла професійне навчання. У службі зайнятості зазначили, що фахівці допомагають шукачам роботи підібрати вакансії відповідно до їхнього досвіду та навичок, а також інформують про можливості професійного навчання, підвищення кваліфікації та державної програми підтримки зайнятості. Підтримка представників різних соціальних груп, зокрема ромської громади, залишається одним з пріоритетних напрямів роботи служби. Розширення можливостей для працевлаштування сприяє професійній реалізації людей та їхній активній участі в економічному житті громад Закарпаття. За консультацією можна звернутися до Закарпатської обласної служби зайнятості. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплені. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплені. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калуській поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калуської міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, рятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальне провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна 3-го поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів, Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомило Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
6: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпаття викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу, канцелярії, у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання і збуту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш, а проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона відбувалася, починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2-5 місця. Помимо медалі було ще 2-5 місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави в цілому. Буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер неї дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшого роздрібного продажу застосуванням поштових пересилань. Під час операції СБУ з залученням поліції затримали подружжя наркоділків. Крім того, ідентифіковано та затримано покупчиню, яка закуповувала у них дрібногуртові обсяги психотропних речовин для подальшого роздрібного продажу на одному з курортів регіону. Під час проведення обшуків за місцем проживання фігурантів вилучили 840 грамів психотропного порошку, 116 таблеток екстазі, 350 грамів амфетаміну і 1,5 кілограма канабісу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, принтер для друку, товарно-транспортних накладних, грошові кошти та банківські картки, блокнот з чорновими записами, фасувальне обладнання, електронні ваги, пакети, вакууматор тощо. Затриманим повідомили про підозру, обом обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 599 тисяч гривень. Комплексні слідчі і оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області разом зі слідчими поліції та працівниками управління боротьби з наркозлочинністю. Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська обласна прокуратура. Очільник Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, за яку суму міська рада має намір придбати історичну будівлю Укрпошти. Напередодні мер Івано-Франківська повідомив про плани придбання міською радою історичної будівлі Укрпошти. За його словами, вартість приміщення становитиме 20 мільйонів гривень. Зазначу, що об'єктом купівлі є історична будівля, в якій розташовується відділення Укрпошти. Міська рада Івано-Франківська планує зробити цю інвестицію з метою збереження та подальшого використання об'єкта в інтересах громади. Орієнтовна ціна покупки становить 20 мільйонів гривень, що підтвердили в офіційному зверненні. Це рішення спрямоване на розвиток міського простору та збереження історичної спадщини регіону. Такий крок демонструє наміри органів місцевого самоврядування укріплювати культурну та соціальну інфраструктуру міста, зберігаючи при цьому унікальні архітектурні пам'ятки. Придбання будівлі Укрпошти має важливе значення для подальшого розвитку Івано-Франківська та посилення його історичного образу. Зеленський зняв обмеження з прикарпатського підприємця Богдана Пукіша. Президент України вкотре підтвердив рішення щодо скасування персональних, спеціальних, економічних та інших обмежувальних заходів, які раніше застосували до бізнесмена з Івано-Франківської області Богдана Пукіша. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. За 12,5 тисяч доларів обіцяли незаконний перетин кордону. На Закарпатті викрили організаторів схеми. На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором схеми виявився військовослужбовець одного з підрозділів охорони кордону, який діяв разом зі спільницею. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Операцію провели співробітники головного відділу внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з працівниками управління СБУ в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. За даними слідства, організатор інструктурував клієнта, як дістатися прикордонної зони в обхід контрольних постів. Після цього чоловік мав передати 12,5 тисяч доларів США спільниці організатора, а згодом зустрітися з ним. Військовослужбовець планував власним автомобілем доставити клієнта до місця незаконного перетину державного кордону. Правоохоронці задокументували передачу обумовленої суми спільниці організатора та затримали військовослужбовця. Йому вже повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Досудове розслідування наразі триває. Закарпатські рятувальники допомогли туристам, які заблукали у районі Говерли. Закарпатські рятувальники надали допомогу двом туристам з Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерло. Про таке повідомили на Фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. 27-річна жінка та 28-річний чоловік вирушили туристичним маршрутом від навчально-спортивної бази у селищі Ворохта до найвищої вершини України. Однак через різке погіршення погодних умов вони втратили орієнтування та заблукали поблизу підніжжя гори. Під час пошуків шляху жінка впала і травмувала ногу, що ще більше ускладнило ситуацію. На момент, коли рятувальники знайшли туристів, вони були знесилені та змерзлі. Надзвичайники надали постраждалій домедичну допомогу, зафіксували травмовану кінцівку та супроводили обох мандрівників до села Лазещина, де вони вже перебували у безпеці. Грошові сертифікати за успіх у Хусті вшанували випускників-відмінників. У Хуській міській раді відбулося урочисте вшанування випускників громади, які продемонстрували найкращі результати на національному мультипредметному тесті. За високі досягнення у навчанні та максимальні бали на НМТ школярі отримали грошові сертифікати. Про таке повідомили в Хуській міській раді. Нагороди випускникам вручили виконувач обов'язків Хуського міського голови Василь Губаль та заступниця начальниці управління освіти, релігій та у справах національностей Світлана Гайович. Відповідно до рішення громади, випускники, які набрали 200 балів з одного предмета, отримали по 15 тисяч гривень. За результату 400 балів передбачена винагорода у 30 тисяч, а за 600 балів – 45 тисяч. Цьогоріч найвищі результати НМТ показали Андрій Мадяр, Хуський, багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, по 200 балів з математики, хімії та історії України. Людмила Цупанич, Хуська спеціалізована школа номер 1 імені Августина Волошина, по 200 балів з української та англійської мов. Аріна Боднар, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Івана Магули, 200 балів з української мови. Мирослава Юрошинець, Нижньоселищенський ліцей, 200 балів з математики. Кароліна Урдинець, Хуський багатопрофільний ліцей номер 1 імені Магули, 200 балів з англійської мови. Денис Брода, Хуський ліцей номер 3. 200 балів з англійської мови. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Калуші військового ТЦК судитимуть за обіцянку зняти з чоловіків з розшуку за 3 тисячі доларів. Калуський міськрайонний суд призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні, яке ведеться щодо співробітника мобілізаційного відділення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області. Основні відомості про справу. Судовий орган Калуський міськрайонний суд. Форма провадження кримінальне. Підсудний працівник мобілізаційного відділення. Наступний етап процесу – підготовче засідання. Захід провели для подальшого розгляду справи, що має значення для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю військово-мобілізаційних структур в регіоні. І наразі слідчі дії тривають. У Франківську повторно оголосили конкурс на облаштування меморіалу захисників України у Хриплині. В Івано-Франківську вдруге оголосили тендер на проведення благоустрою меморіального комплексу захисників України, який розташований у Хриплині. Повторне оголошення відбулося напередодні департаментом благоустрою міської ради. Загальна сума фінансування робіт становить майже 250 тисяч гривень. Основні аспекти тендеру. Тендер оголосили з метою забезпечення якісного облаштування території навколо меморіалу. Роботи передбачають комплексний благоустрій, який включатиме впорядкування та підтримку пам'ятного

0: місця. Фінансування передбачили в розмірі приблизно 250 тисяч гривень. Управління тендером здійснює департамент благоустрою міської ради. Меморіал захисників України у Хриплені є важливим об'єктом, що символізує вшанування героїзму та самопожертви захисників держави. Реалізація робіт з благоустрою спрямована на створення гідних умов для відвідувачів та підтримання належного стану меморіалу. Додаткову інформацію про тендер і умови його проведення можна переглянути на офіційному сайті Івано-Франківської міської ради. У Калузькій поліклініці збираються встановити банкомат. Вже оголосили відповідний тендер. У фоє Калузької міської поліклініки найближчим часом може з'явитися банкомат. Управління комунальної власності міської ради офіційно оголосило електронні торги на право оренди частини приміщення медичного закладу. Основні деталі – об'єкт оренди, деяка частина приміщення поліклініки у Калуші. Мета – розміщення банкомату для зручності відвідувачів та пацієнтів. Процедура проведення відкритих електронних торгів, організованих управлінням комунальної власності міської ради. Таким чином, місцева влада прагне забезпечити додатковий комфорт для мешканців, запропонувавши новий сервіс у зоні медичного закладу. Калуш-Автодор витратить понад 81 тисячу гривень на нові сміттєві урни. Комунальне підприємство Калуш-Автодор планує виділити понад 81 тисячу гривень на закупівлю нових сміттєвих урн для міста. За інформацією, яку дало відомство, також розкрили вартість однієї урни та порівняли її з ціною минулого року. Таким чином, Калуш-Автодор вкладає кошти у покращення благоустрою міської території, оновлюючи інфраструктуру, утилізацію відходів за рахунок купівлі сучасних сміттєвих урн, враховуючи при цьому динаміку цін на подібні товари.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Чоловік, який випав із вікна Ужгородського ТЦК, помер у лікарні. Чоловік, який 8 липня випав з вікна будівлі Ужгородського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, помер у лікарні. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Після інциденту потерпілого у важкому стані оперативно госпіталізували. Попри зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. За фактом смерті правоохоронці розпочали кримінальну провадження з поміткою «умисне вбивство», що є стандартною правовою процедурою для всебічного з'ясування обставин смерті. Нагадаю, в будівлі Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 8 липня приблизно о 13:30 чоловік, який перебував на збірному пункті після мобілізації, вистрибнув з вікна третього поверху. Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють усі обставини події. Від 15 до 50 тисяч гривень у Мукачеві відзначать найкращих спортсменів громади. У Мукачевській громаді планують грошовими винагородами відзначити спортсменів, які в 2026 році досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Відповідний проєкт рішення розгляне виконавчий комітет Мукачевської міської ради. Виплати передбачені програмою розвитку фізичної культури і спорту Мукачевської Ткачівської міської територіальної громади на 2026-28 роки. Загалом пропонують нагородити 7 спортсменів, переможців чемпіонатів України та світу з олімпійських і неолімпійських видів спорту. По 20 тисяч гривень отримують представники олімпійських видів спорту: Максим Петрус, чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат, Ростислав Матьковський, чемпіон України з легкої атлетики серед юніорів у бігу на 3 тисячі та 5 тисяч метрів, Роман Мальцев, чемпіон України з велосипедного спорту серед юніорів. Серед спортсменів неолімпійських видів спорту проєктом рішення передбачили такі винагороди: 50 тисяч гривень Юрію Шкрюбі, чемпіону світу з хортингу серед дорослих, 35 тисяч гривень Богдану Галковичу, чемпіону світу з хортингу серед юнаків, 15 тисяч гривень Богдані Лахман, чемпіонці України з армреслінгу серед дорослих у ваговій категорії до 60 кілограмів. Остаточне рішення щодо виплати грошових винагород ухвалюватиме виконавчий комітет Мукачівської міської ради. Мукачеві допомогли жінці, яка пережила психологічне насильство та втрату близької родини. У Мукачеві мобільна бригада соціально-психологічної допомоги підтримала жінку, яка через повномасштабну війну була змушена покинути Донеччину. Після втрати близької людини та пережитого психологічного насильства вона змогла отримати необхідну допомогу і розпочати новий етап свого життя. Про таке повідомило Мукачевській міській раді. Після вимушеного переїзду жінка залишилась без підтримки, а згодом опинилася у стосунках, де зазнавала психологічного насильства. Саме тоді вона звернулася до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги в Мукачеві. Фахівці надали їй психологічну підтримку, допомогли відновити відчуття безпеки та впевненості, а також супроводжували під час ухвалення рішення переїхати до родичів в іншу область. Навіть після зміни місця проживання спеціалісти залишаються на зв'язку з жінкою. Пізніше вона попросила допомогти забрати особисті речі з попереднього місця проживання, куди вона не наважилась повертатися. Працівники допомогли їй, і наразі вони досі на зв'язку. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Події війни говорить Стратком. Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
4: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
6: переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті викрили наркоділків, які торгували наркотиками та психотропами через Телеграм, розповіла речниця Служби безпеки України в області Марія Римар.
2: Як встановили кіберфахівці СБУ, вони організували у себе вдома склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин – амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП. Щоб клієнти могли дізнатися про наявний асортимент та замовити наркотики, подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщувало рекламу та оголошення. Замовлення пересилали покупцям через сервіси поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Це давало змогу уникнути перевірки відправлень працівниками поштової служби. При цьому вказували фальшиві імена відправників та отримувачів, а наркотики приховували серед одягу канцелярії у коробках від речей. Правоохоронці задокументували більше 10 епізодів придбання подружжям гуртових партій наркотиків та подальшого роздрібного пересилання із буту.
1: Удома фігуранти облаштували склад із забороненими речовинами, амфетаміном, мефедроном, екстазі, канабісом та ПВП-ем, додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сосяк.
3: Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання подружжя правоохоронці вилучили понад 800 грамів ПВП, близько 350 грамів амфетаміну, майже 1,5 кілограма канабісу, понад 100 таблеток екстазі, а також засоби для фасування, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та грошові кошти, ймовірно, отримані від незаконної діяльності. Подружжя затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід тримання під вартою.
1: Уже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив із підприємництва та фандрайзингу. В межах ветеранської бізнес-школи ти зможеш. Проєкт реалізують з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо приміщених людей у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. У суботу говоритимуть про бізнес-планування та фінансовий менеджмент і, звісно, вступ до підприємництва. В неділю про грантові можливості для малого та середнього підприємництва і кар'єрне консультування. Усіх охочих закликали скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. Прикарпатські спортсмени здобули низку престижних нагород. Мова про Ірину Федорів та Віталія Пристая. Що кажуть вони та тренер? Слухаємо далі.
4: Ці дві медалі я виборола з своєю напарницею Іриною Неділько. Це був молодіжний чемпіонат світу, який проходив в місті Галіфакс в Канаді. Це достойний результат, який ми змогли показати разом. Цю медаль я виборола в одиночці на олімпійській дистанції 200 метрів. Також в Галіфаксі на чемпіонаті світу в Канаді.
5: Що сказати по підготовці? Як завжди, традиційно вона починалася в Україні. Зимою була підготовка на закордонних зборах, так як зима не дозволяє повноцінно тренуватися на воді. І ми проводили підготовку в Португалії. І завершальна підготовка була в місті Обухов. Така теж традиційна база, хороша для підготовки. Все йшло по плану, гарні показники показували спортсмени в період підготовки.
6: Змагання, як я вже казав, не найрезультативніші. Напевно, найважче було розуміти після стількох років 2 п'ятих місця. Помимо медалі, було ще 2 п'ятих місця. Після стількох років з медалями, скажімо, така засуха, трохи важко це розуміти, але може воно і добре, тому що буде на чим подумати, а якщо брати медалі, то і ніколи не задумаєшся, що щось робиш не так. Тому що працює, значить робиш, а тут є на чим подумати, є що проаналізувати.
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 14 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Плануючи відпочинок поблизу державного кордону, варто заздалегідь уточнити правила перебування. Це допоможе уникнути непорозумінь під час подорожі та зробить відпочинок безпечним і комфортним. Звернення опрацьовують у межах 10 робочих днів, кажуть прикордонники, дозвіл видають терміном на рік. Так, від початку запровадження таких змін мукачівським прикордонним загоном оформлено майже 53 тисячі дозволів, а чопським – понад 32,5 тисячі, розповів начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Чопського прикордонного загону Олександр Прокопов.
7: Сезон розпочався, але наразі ми не спостерігаємо великого якогось накопичення транспортних засобів, збільшення перетину, значного перетину не спостерігаємо. Останнім часом статистика показує, що збільшення кількості осіб, що перетинають державний кордон, спостерігається в вихідні дні – п'ятниця, субота, неділя. Також значне накопичення транспортних засобів також спостерігається в пунктах пропуска Ужгород і Тиса, але щодо статистики – не більше 20-30 транспортних засобів. Спостерігається деяке накопичення – до 5 автобусів, але вони всі перетинають пункти пропуска відповідно до є черги, до своєї черги. Проблемних питань наразі ми не спостерігаємо.
1: 17 липня в Ужгороді стартує чемпіонат України з боксу, розповів першому закарпатському український спортсмен, чемпіон світу, амбасадор Федерації боксу України Ігор Вовчанчин.
8: Сьогодні тренування перед змаганнями, де приїхав до хлопців, хтось десь щось порадити, подивитися, сказати, слухати тренера, тобто виконувати всі його поради, виконувати розклад тренування, саме головне, правильний підхід.
1: Чемпіонат об'єднає спортсменів з різних регіонів, додав віце-президент Федерації боксу України Михайло Данило.
9: Чемпіонат України в місті Ужгороді буде проходити вже втретє. Тобто я був організатором в 2015-2016 році. Ми тоді запрошували Олександра Усика, Саша приїжджав до нас, підтримував нас. А тепер, можна сказати, за сплином 10 років буде проходити третій раз чемпіонат України серед юніорів. Це дуже велика і значна подія як для Закарпаття, так і для держави. В цілому буде приймати участь близько 400 учасників. Це дуже масштабний великий захід, який буде тривати 10 днів. Він буде проходити в спорткомплексі «Юність» в місті Ужгороді. Всі команди вже готуються до приїзду, проходять навчально-тренувальні збори. Приїхав Ігор Вовчанчин, це світова зірка, яка є іконою єдиноборств. Ігор приїхав підтримати нас, закарпатців.
1: Українці стали частіше купувати у розстрочку. Кількість оформлених оплат частинами зросла на 5-7% за перше півріччя. Це якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Що сьогодні найчастіше купують у розстрочку, дізналася Оля Салабай.
10: Дедалі більше українців використовують розстрочку не лише для великих покупок, а й для повсякденних витрат. Часто це вимушене рішення через нестачу коштів. Якщо раніше оплату частинами найчастіше використовували для придбання техніки та електроніки, то тепер нею дедалі частіше оплачують ремонтні роботи, облаштування території, укладання плитки і сантехнічні послуги. Як розповів банкір Володимир Солодкий, у минулому році найбільшу частку розстрочок українці оформили на електроніку та гаджети – 35%, побутову техніку – 25%, товари для дому – 12%. Оплату частинами обирали і для сезонних товарів – меблів, товарів для здоров'я та краси. Середній чек залежить від категорії товару або послуги. Для великих покупок він може перевищувати 100 тисяч гривень. Однак дедалі частіше українці оформлюють розстрочку і на значно менші суми.
1: Вже у наступних випусках ви почуєте про безбар'єрність в Ужгороді, а також про судові справи у лісгоспах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. СБУ і Нацполіція Івано-Франківщини викрили наркоторговців, які збували наркотики і психотропні речовини через Телеграм. Кіберфахівці Служби безпеки України разом з Національною поліцією викрили злочинне подружжя, яке організувало діяльність гуртового наркомагазину у месенджері Телеграм. За матеріалами кримінальної справи, до протиправної діяльності причетні 28-річний чоловік і дружина, що мешкають в Івано-Франківському районі Прикарпаття. Асортимент заборонених речовин, як встановили співробітники кіберпідрозділу СБУ, зловмисники облаштували у власному помешканні так званий склад, який регулярно поповнювали широким асортиментом заборонених речовин, серед яких амфетамін, мефедрон, екстазі, канабіс, порошкоподібна психотропна речовина, PVP. Для інформування своїх клієнтів про наявний асортимент та прийом замовлень подружжя вело спеціалізований телеграм-канал, де розміщували відповідні рекламні оголошення. Замовлення пересилали покупцям через послуги поштових операторів за схемою з поштомату на поштомат. Такий спосіб дозволяв уникнути перевірок посилок співробітниками пошти. Одночасно використовували фальшиві імена відправників і одержувачів, а наркотичні речовини ховали серед одягу, канцтоварів чи в коробках з речами. Правоохоронці задокументували понад 10 епізодів купівлі подружжям гуртових партій наркотиків, а також їх подальшу